Дай промоги, де спраглі ночі, де звук жагучої струни. Признай, ти хочеш чи не хочеш,

знайдеш ти когось, кого полюбиш. Тоді пізнаєш всю красу життя. Як знайдеш ти когось,

старі у ті краї, де покохались, і розігнавши в небі хмари, їх долі сонце посміхалось, промінні соняшні, яскраві.

пташино, що мить щаслива надійшла. Та вірність моя журавлина, струнково чиста я вода, прозорі гість.

Я бачу зорі на блакиті і ніч весняної краси. Я бачив очі напіввідкриті,

Вітаю, шановні радіослухачі, вітаю вас із Днем Прапора, який ми святкували вчора, із Днем Відновлення Незалежності України, яке святкуємо сьогодні. А розпочали ми програму піснею про прапор, яку співав Тарас Петрененко та Тетяна Горобець. Сьогодні наша святкова програма спонсорована кредитовою спілкою «Будучність», цвинтарем Святого Володимира, агентом з продажу нерухомості Богданом Поповичем та українською кредитовою спілкою. Як написав мер міста Києва Віталій Кличко, в столичній мерії урочисто підняли наш синьо-жовтий стяг разом із військовими, депутатами, представниками громади. Державний прапор об'єднує українців незалежно від їх політичних переконань чи релігійної приналежності, нагадуючи про нашу історію і нашу гідність. З ним ідуть у бій відважні українські захисники. Його на знак перемоги підіймають наші спортсмени, талановита молодь на міжнародних змаганнях. Його вивішують українці на своїх домівках. Національний прапор став символом гордості для українців за свою країну, її людей, її волю до перемоги. Весь світ визнав силу і мужність українського народу, а синьо-жовті прапори в багатьох країнах вивішують на знак підтримки України у її визвольній боротьбі. Під час війни за незалежність України День державного прапора – особливе знакове свято – адже наш прапор – це символ єдності нашого народу та підтримки української армії, яка захищає волю і незалежність нашої держави. З Днем Державного Прапора України! Слава Україні! І пригадаємо, шановні радіослухачі, що у центрі Торонто біля міської мерії є наш синьо-жовтий прапор, який був піднятий у лютому 2022 року, коли розпочалася повномасштабна війна. І виступаючи на святкуванні Дня Незалежності в Сентеніал парку, мер міста заявила, що цей прапор буде там до самого кінця, до перемоги України над ворогом. Але, на жаль, ми знаємо, що тепер у Торонто не можна піднімати прапори інших країн, як ми це завжди робили до Дня Незалежності. Ліга українців Канади, Ліга українок Канади організовувала підняття нашого прапора біля будинку провінційного уряду. На жаль, зараз ми вже це робити не можемо. Але наш синьо-жовтий прапор майорить біля мерії міста Торонто. А митрополит Київський всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній наголосив, цінність прапора вимірюється вчинками людей, які його піднімають і несуть. У День українського прапора згадуємо людей, для яких український прапор був не просто символом, він був їхнім життям, і вони віддали своє життя за цей прапор. Пригадаємо, що за радянські часи за український прапор переслідували та ув'язнювали. І один з таких випадків трапився в 1966 році. Тоді, напередодні першотравневої акції, студент Георгій Москаленко і робітник Віктор Кукса підняли над Київським інститутом синьо-жовтий стяг, зроблений із двох шаликів. Кукса зрізав червоний прапор і встановив український, який майорів над Києвом кілька годин. Їх шукали 9 місяців. Москаленка засудили до 3 років таборів суворого режиму, а Куксу – до 2. Інший випадок трапився в День Соборності 22 січня 1973 року. Тоді у Чорткові Тернопільської області з'явилися відразу 4 українські прапори. Стяги знайшли на дахах кінотеатру, ринку, педучилища та лісгоспзагу. Акцію організувала так звана Росохацька група. Одним із учасників був дисидент і член Української гельсінської спілки Володимир Марму. Так що ці чи інші події історії нагадують, український стяг не став символом нашої незалежності в один день. Це довга історія.
Президент Зеленський віддав шану прапору Чехословаччини, який привезли до Києва. І цей прапор був у Празі 21 серпня 1968 року, у день початку радянської окупації. Як зазначив посол України в Чехії Василь Зварич, на цьому прапорі є і досі сліди крові чеських борців за свободу, які загинули, захищаючи празьку радіостанцію від радянських військ. Цей жест глави української держави, це вшанування, є свідченням того, що Україна та українці вміють шанувати не лише своїх, але й іноземних героїв, усіх, для кого свобода, гідність і незалежність є найвищими цінностями. Продовжить нашу програму прем'єра пісні «Україно». Це пісня від родинного тріо Суботинків – Анатолія, Дмитра та Тетяни. Дмитро Суботинко є викладачем ліцею Драгоманова у Києві, і він працює із творчою молоддю, пише багато музики та пісень, і відповідно навколо себе об'єднує ще і маму, і тата, і вони разом всі співають. Якщо зайдете на сторінку Дмитра Суботинка на Фейсбук, там є багато гарної музики і гарних пісень. А зараз прем'єра від родини Суботинків.

0: Українці цілого світу відзначають День Незалежності України і роблять це із великою гордістю, із великим сумом, із сльозами на очах, тому що у цей святковий день рашисти масово, знову масово бомбардують українські мирні території. Дрон Росії поцілив у житловий будинок у Чернігові, 14 потерпілих. В Одесі після російської атаки палають два епіцентри, є постраждалі. Російські безпілотники атакували електричку на Харківщині, є загиблі і є поранені. Рашисти атакували місто Конотоп дронами, більша частина міста без газу, знищений автопарк. Рашисти вдарили по передмістю Харкова, є загиблі та поранені. І цей список можна продовжувати і продовжувати. З добрих новин, що сили безпілотних систем уразили два російські винищувачі Су-33 і Міг-29. Це сталося у Краснодарському краї в Росії. Також уразили 8 радіолокаційних станцій у Ростовській області, Краснодарському краї і в окупованому Криму. Слава нашим ЗСУ! Також в окупованому Криму наші Збройні Сили уразили місце, і звідки запускали морські дрони, і також ретранслятор, який використовувався для управління безпілотниками. До Києва приїхали лідери Великої Британії, Естонії, Люксембургу, Молдови та глава Європейської Ради, щоб разом з українцями відзначити День Незалежності. І не лише, щоб святкувати, але також, щоб і допомагати. А ось довгоочікуваний візит до України спецпредставників президента США Стіва Віткофа і Джерада Кушнера знову відклали. І це сталося через посилення ракетних та безпілотних ударів по Києву минулого тижня. Президент Зеленський присвоїв народу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії почесну відзнаку «Вдячність українського народу». Відзнаку присвоєно за виявлену солідарність і підтримку українського народу в його протистоянні збройній агресії Росії. Вдячність українського народу є новою відзнакою. Відзнака має засвідчувати повагу і вдячність народу України, народові іноземної держави за солідарність і підтримку України. Таким чином, народ Великої Британії першим отримав нову почесну відзнаку України після її заснування. Україна отримала багато дуже привітань з Днем Незалежності. Король Великої Британії Чарльз III привітав український народ, висловивши захоплення непохитною рішучістю і стійкістю українців, що протистоять російській агресії. А будівлю парламенту Великої Британії підсвятили українськими кольорами синім і жовтим. Подібні ілюмінації, подібні кольори також підсвітили на будівлях канадського парламенту та офісу прем'єр-міністра Канади. Також до Дня Незалежності будівлі Європейської комісії та Європейської ради підсвітили у кольори українського прапора. Дякуємо усім, хто підтримує Україну. Міністр закордонних справ Андрій Сибига провів переговори з главою Міністерства закордонних справ Швеції, яка прибула до Києва. Розмова була зосереджена на конкретних кроках для захисту від російського балістичного терору. Ми розвиваємо протиракетну коаліцію для створення спільних оборонних рішень. Шведські винищувачі готуються захищати українське небо. Ми підбили підсумки щодо графіка виконання домовленостей і також нашої поточної роботи над двосторонньою угодою щодо дронів. Президент Фінляндії Олександр Стуб відвідує Київ і разом з представниками фінських оборонних компаній уклали угоду про співпрацю з українськими колегами. У рамках цієї співпраці планується розпочати виробництво дронів у Фінляндії. Україна і Норвегія підписали декларацію про стратегічне партнерство, зокрема в галузі оборони та енергетики. Шановні радіослухачі, до вашої уваги звернення президента України з нагоди з 35-ї річниці відновлення незалежності України.
1: Дорогі українці та українки, сьогодні День Незалежності України, 35-та річниця. Державне свято, присмак якого дуже змінила війна. 1643 дні повномасштабної війни. Зараз всім нам реально дуже, дуже складно, але міцно за руку нас тримає якась сила, насправді зовсім не невидима. Це сила взаємного кола, підтримки одне одного, відсутності сумнівів у тому, хто поруч, віра в усіх українців. Русські вважали нас молодшим братом, а життя довело, ми з ними не знайомці. Для них чужі всі риси нашого характеру, все те, що робить українців українцями. Їм невідомо, як це, коли сотні тисяч добровольців ідуть захищати рідне. І той, хто був вчителем, підприємцем, фермером, стає воїном. Сотні тисяч імен, доль, характерів тримають фронт, тримають нашу незалежність. Я дякую усім нашим воїнам, які всі ці роки, всі ці дні і прямо зараз, цієї миті, ведуть бій, аби Україна жила. Ви найкраща армія Європи. Крапка. Ми зберегли ніжність, хоча могли озвіріти. Зберегли звичку допомагати першими, не питаючи, чи це твоя біда. Зберегли людину в собі. Коли усім двором зустрічають з полону, коли літня пара фотографується в сакурах, а водій одеської маршрутки співає пасажирам, щоб підбадьорити після ночі ударів, коли усім селом відновлюють гніздо лелеки, коли останні метри договерли побратима на протезі несуть на собі, бо це і є не кидати своїх, коли син, що тільки навчився ходити, обіймає пораненого батька, воїна. Всі ці та ще сотні кадрів нашого життя. Живий доказ. Ми не зачерствіли усією країною. Ми всією країною боремось, сміємось і плачемо усією країною. Любимо усією країною. І цим ми в 100 разів міцніші за Росію. Я дякую всім, хто ці 4 роки і прямо зараз працює на виробництвах та підіймає наш ОПК. Це наша гордість. Але вона не засліплює нам очей. Ми бачимо, що робить і чого хоче Путін. Рішення проти його балістичного терору має бути знайдено, і ця його ставка не повинна зіграти. Україна це зробить. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні. Ми збиваємо вже їх, але маємо робити це масово. Так само має бути з бандеролями, так само має бути з їхньою балістикою. Україна для цього робить все і зробить. Я пишаюсь нашими людьми, які щоранку знаходять собі сили, аби підійматись, робити, що можеш, бути там, де мусиш. І хтось у цей день мчить до хлопців на фронт, бо війна не знає вихідних. Хтось просто зараз в операційній перемагає смерть, а хтось прокинувся сьогодні ще до світанку, щоб на наших вулицях було чисто, щоб врожай на наших полях було зібрано, щоб бути готовим до навчального року, бо вже за тиждень тисячі першачків по всій нашій Україні почують перший дзвоник. Це і є Україна, де попри 5-й рік повномасштабної війни життя перемагає. Дорогі народи, я вдячний вам за впевненість в Україні, у нашому війську і у нашій державі. Міцність такої віри – значний здобуток цього часу. Путін застряг в минулому. Він і досі дивиться на Україну старого зразка. Ту, що промовчить, проковтне, стерпить. Такої України немає ніде. Ніде вже. Крім його папочок з докладами. Наша держава давно інша. Росія постійно переносить дати, коли от-от і точно візьмуть всю Донецьку область. Буде переносити і надалі. Україна інша. І свого не дарує. Росія не хоче миру, хоче мобілізацію. Що ж, сприймаємо це з холодною головою, діємо. Маємо посилювати військо, мати все, щоб тримати оборону. Путін сподівається, що ми втомились. Ми знаємо, що він смертний. Ніколи нас не розумів. Тепер уже і не встигне. Ви хотіли забрати всю нашу Україну, всю нашу землю. Натомість ви втратили свої НПЗ, флот, свої прибутки і ціле своє покоління, яке пустили в м'ясорубку. Ми маємо бути єдиними і дотиснути їх. Україна, Європа, Америка, світ. Я радий, що у Штатів зникли всі ілюзії щодо того, чи дійсно Росія хоче закінчувати цю війну. Я вірю, що у Америки зникнуть всі протиріччя та фобії щодо Росії. Треба садити русських за стіл перемовин. Треба нарешті санкції, після яких вони завиють. Треба дати Україні все, що примусить їх закінчити війну. І це можливо. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну. Щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Україна та світ разом здатні це зупинити. Ми пам'ятаємо кожного, хто був з нами. Дорогі українці, дорогі українки, 35 років тому Україна відродилась, відновила незалежність. Її не подарували і не позичили, її виборювали. За неї ризикували, за неї віддавали життя, щоб усі вчинки попередніх поколінь стали цим днем. 24 серпня 1991 року. Тоді час України настав, але ніхто не обіцяв, що він буде легким і безтурботним. 24 лютого 2022 року історія випробувала нашу незалежність. І цей день ми зустрічаємо з особливими емоціями, спектром абсолютно різних відчуттів. Радіють скромно, вітають одне одного, знаючи ціну незалежності. Наші очі повні сліз і надій водночас. Нам боляче, але ми вчимося бути сильніші за усе їхнє зло. Ми всі втомлені, але довго не скаржимось. Україна, безумовно, дуже хоче миру, але не готова просто взяти і здатись. За ці 35 років ми чули чимало прогнозів щодо нас, щодо себе, і майже все не справдилось. Казали, що держава не відбудеться, що ми не витримаємо потрясінь, а 24 лютого, що вистоїмо лічені дні. А ми тримаємось весь цей час. Час війни за незалежність. Боротьба за неї, боротьба за свободу всіх минулих поколінь була настільки відчайдушна, що дехто в світі казав про нас божевільні. Українці ж завжди робили все, щоб одного дня казати: «Боже, ми вільні». 35 років тому цей день настав, і день, коли буде мир в Україні, також настане. Бережіть себе і тих, хто поруч. Бережіть пам'ять про всіх героїв, хто віддав своє життя, аби наша Україна жила. Бережіть свою державу, бережіть свою незалежну. З Днем Незалежності, Україно! Слава Україні!

za te ti mene ne minuj, bo ne znati години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

любов з весною поцвіла. Роки пройшли, та образ милий на серці тугу навівав. Ми вже не діти, наші діти до хати внуків привели, та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберігла.

дом, ледь прохолоду навіва. Любов'ю серце не зігріти, якщо в душі уже зима. Ми вже не діти, наші діти додому внуків привели. Та ми не можемо старіти, бо в серці юність зберегли.